0: hady. Učil ma pokore
1: i prekonať pády.
0: Tam sú moje korene, kde matkina neha a otcova múdrosť
2: všetko zlé zaženie.
0: Tam vo zvenách lúk i pastvín, tam spočiniem.
1: Tam moja duša zaženie.